0: uti wo ya bi wa no ne yantu e dia ina mi wo ye ma o ko bo di dia pe ja wo sa ne enkan me mo ni di yo
1: Mr. Frank, you are sorry about the mess.

ano ade baka mo asiwe ya dumo enye wani suo nyamsa po suo nyamine nyani free boni ho ate

fear not. Lahi san taliba. Esan san minya me mano enaka. Me asu yide. Me ani nyina be hu nyame nyame me tumeye. So me tire mo nending. Enyamu tuo. Sani awu wa pega me no. Sa me want to me fria. Na me want to mampa. Me ba ewa ye ye mu a. Wonu ma ne dia kase. Wona pega ye ye ntoma efra me. Me ba sa komo timi wa ye ye mu a. Me ba wona ma me suo no. En shira no. E wi me din shira be bre shira o. Me suo. Na ni osu mu fidi no. Obetum me kana gusu.